0: Nelly Furtado.
1: Hello, this is Snow Patrol.
0: Hey, this is Avril Lavigne.
2: Absolute Top. 2000.
3: La la la la. La la la la. La la la la. La la la la.